0: T-Slim et Nino.
1: Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. Bon. B